0: Minulan sastra tinuara alun wis nenggi kanda purwantara.
1: Pasane kanda,
0: kanda ikut carita.
1: Purwa,
2: purwa wiwit.
1: Tara,
0: ayo kedaton.
2: Kedaton yang kanda yang jejer sinarita.
0: Boten enten malik kejawi ti sabeting pagelaran jawi karaton nagara Guha Kiskendha. Ingkang katus nalendra tutu telu tutu loro angin sewiji-wiji nahenggih Resi Sobali. Ingkang sampun wis nekahin setinggi binatura talengah ing gedampar genta pinalipit ing sosok cari nenggan nawaretna.